Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus.

lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was.

vaksin och han slit som folk gör flest. Med nybruk upp i Åsmarken där kärringa är häst. Han syns det blir för lite gjort och sträva jämt och trött. Och han tröste sig vid furushus när dagen blir för stutt.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

gossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle,

För jag har älskat så många, hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Just a dream come true.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

doftar och lyser. Ge dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och fört

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Kära lyssnare, välkomna. Det är dags för presentation i P4 Plus och idag så ska jag inte lägga fram några särskilda väderleksrapporter eller något annat. Jo, de kommer så småningom, men vi drar igång med musiken direkt tycker jag. Här är Peter Holm. Vi ska göra en låt som heter Min sommardröm. Välkomna.

Sandy Shaw, White is White heter låten och vi hörde den första gången 1970. Och från 79 hade vi med oss Julio Iglesias som sjöng Jag glömde att leva med Olvida de Vivir. Vi har också hört Peter Holm med Min sommardröm från 1973. Nu två stycken stora underhållare på var och en på sitt sätt och den ena av dem en fin text och text och musikförfattare men kompositör förstås också och textförfattare. Ja, Jan Malmsjö och Lasse Berghagen, en lite sådär ovanlig konstellation. Men 1983 gick de in i studion tillsammans och spelade in Då är sommaren säkert

0: dig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon är hög sommarnatten till.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviolen. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kort i störer.

Lill Lindfors, här med Du är den enda. Det är många som tror att det här var hennes stora genombrott, men det var det faktiskt inte. Hon hade hållit till på revyscenen även före den här låten och gjort mycket. Musik och bus. Ja, det här är ju en dam med, ja, vad många kanske har glömt bort, så är hon faktiskt en person som stod på revyscenen väldigt tidigt. Och både hos Hagge Geid och tillsammans med Carl Gerhard och andra. Men här då, ja, hon har också stått på scen tillsammans med Hasse och Tage för den delen. Men det är ett tag sedan nu då. Den här också ett tag sedan. Du den enda kom 1966. Och Charlie Rich, Behind Closed Doors, var från 72. Dion and the Belmonts med The Wanderer kom 1961. Ja, Go West, det är Village People, det är från 1979. Ni ska strax få höra den, men först ska vi se om det är någon idé att ta sig hit västerut. Jag sitter ju i Bovallstrand och gör det här programmet. Ja, som jag lovade för er då som lyssnar på natten till framåt midnatt här nu, så kan jag ju berätta att ni kanske redan har upplevt då regn och åska som har passerat österut under kvällen och natten för den delen också. Och bakom den här fronten så ska det klarna upp västerifrån. Temperaturen sjunker till mellan 12 och 18 grader när värmen då drar iväg upp genom skyn. Fredagsförmiddagen blir betydligt svalare än dagen före. I västra Götaland och Svealand så väntas en hel del sol, medan östra delarna och östra Norrland får fler moln och en del regn eller åskskurar. Och temperaturen stiger under förmiddagen till mellan 15 och 20 grader. Så det är så. Ja, ja, ni får göra vad ni vill. Här ska det i alla fall bli klart väder, har de sagt. Go West!

Ja då, det här är från 1984. The Boys of Summer är det. Det är Don Henley. För det Björn Ulvaeus om fröken Fredriksson 1968. Det var väl i den vevan de spelade in det där programmet ute på Smögen. Där det skulle tittas in i en liten kajuta och mycket annat. Björn Ulvaeus var med i det programmet och Agneta Fältskog. De två fann varandra i den där tv-inspelningen. Och så blev de ett par. Mm. Så det blev ingen fröken Fredriksson, det blev en fröken Fältskog istället. Och Village People Go West kom 1979. Året dessförinnan, ja då gjorde Cornelis sin hyllning till Norge på platta. Det blev ett dubbelalbum där, här i Sverige fick vi bara den ena.

Det var lite tjusigt med stråkarna där på slutet. Stefan Rydén och gänget här i en låt som fick just namnet Då lyser en sol 1976. Och det gjorde den verkligen. Det blev en rekordsommar på många håll. 1976, jag har ju nämnt det förut. Rätt kul i och för sig med alla de här, inte bara låtarna. Jag kommer ihåg att man då började visa en del serier på tv. Till exempel Månbas Alfa, kom ni ihåg den? Lite grann en kultserie med Barbara Bain och Martin Landau i huvudrollerna. Det var en spännande science fiction, det som var verkligen high tech på sin tid. Ja, Diana Ross och The Supremes, I Hear a Symphony från 65. Cornelis Vreeswijk och Turistens klagan då först från 78. Så, till en som ju faktiskt gladde oss ordentligt. Året var 1985 med den här låten.

Ja, det är väl tjusigt att få en låt skriven åt sig, för det var lite grann så jag förstått att det fungerade när Björn och Benny skrev sin Kristina från Duvemåla. Då tog man ut artisterna, Helene Sjöholm och bland annat då också Peter Jöback. Och så arbetade man fram musiken. Det kan ju vara så att just den här låten fanns före. Men det har ju blivit lite grann av Peter Jöbacks signaturmelodi. Guldet blev till sand ifrån 1995. Det är över 30 år sedan den kom nu. Katrina and the Waves har vi också hört med Walking on Sunshine från 1985. Ja, kära ni, vi är framme vid slutet av den här sändningen nu på morgonen och vi ska då lyssna på ingen mindre än Barbara Streisand. Denna enastående artist som ju fortfarande håller igång. Och ja, inte bara som artist, sjungande sådan, utan också som regissör, filmskapare och mycket mer, som kommit ut med sina memoarer här om året. Är det nog många som kanske saknar henne på musikalscenen, för att det var ju där hon hörde hemma på framförallt 60-talet. Hon sjöng också in som väldigt ung väldigt många evergreens, och en av dem ska vi föra nu alldeles strax, The Shadow of Your Smile, här är P4 Plus. Själv så ska jag, Claes-Johan Larsson, ta och försvinna iväg en sväng, men är ju tillbaka redan här på fredagen. Den sista sändningen för min del den här veckan. Och det händer mer grejer imorgon fredag här i P4 Plus som jag tycker ni ska ta en närmare titt på. Gå gärna in på vår hemsida som ni hittar antingen på webben eller också på Sveriges Radios app. Där kan ni läsa mer om vad som händer här i kanalen. Så hörs vi. Ha det gott. Hej!

Hej, Kia Siverstotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

for me, my dear. Everybody. Matilda. Matilda.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

nöjesliv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.
1: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

It's how wonderful life is.

0: time for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: eh, bird?
1: I'll
0: come out for a bit of snow, eh, darling?
1: Cool off, need a shy.
2: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Kära, kära lyssnare, välkomna. Det är dags för presentation av P4 Plus och idag så ska jag inte lägga fram några särskilda väderleksrapporter eller något annat. Jo, de kommer så småningom, men vi drar igång med musiken direkt tycker jag. Här är Peter Holm. Vi ska göra en låt som heter Min sommardröm. Välkomna.

Sandy Shaw, White is White heter låten och vi hörde den första gången 1970. Och från 79 hade vi med oss Julio Iglesias som sjöng Jag glömde att leva med Olvida de Vivir. Vi har också hört Peter Holm med Min sommardröm från 1973. Nu två stycken stora underhållare på var och en på sitt sätt och den ena av dem en fin text och text och musikförfattare men kompositör förstås också och textförfattare. Ja, Jan Malmsjö och Lasse Berghagen, en lite sådär ovanlig konstellation. Men 1983 gick de in i studion tillsammans och spelade in Då är sommaren säkert här.

0: isen hit till vår vik. Med dragspelstoner från Ekmans brygga till sommarkvällen hör glad musik. Säg, hör du valsen som Tobar skrivit?
1: Ja, Everts toner till hjärtat bär. När du vill dansa med spelarna, tempo är sommarens ek.

0: Tänk dig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon är hög sommarnatten
0: till. Ja,
1: som mandelblomman och luktviolen. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kort i störer,

Kim Carnes och Bette Davis Ice. Och då är vi på, nu ska vi se, det här är ju 1981 faktiskt. Och så Van McCoy och The Soul City Symphony. Ja, det är från 75, The Hustle. Ja, det där vet ni som kanske var på plats i New York vid den här tiden, att det här var ju ett speciellt sätt att dansa då man skulle snurra armarna på olika sätt och slänga med benen lite hit och dit. Van McCoy var själv jag kanske medveten om att det pågick saker ute på dansgolven och blev faktiskt inbjuden av en DJ att komma till ett dansställe i New York mitten på 70-talet för att titta på den här nya dansen, men han kunde inte åka så han skickade sin partner istället, Charles Kipps heter han, och när han kom tillbaka hem igen så, som han själv har beskrivit det i intervjuer, så fick han se en märklig dans och tänkte att det kan ju inte vara någonting att ha. Men tittar man lite djupare på det där och förstår att det är folk som verkligen kan röra sig som, ja, tog fram dansen, nämligen så att man hävdar att det var puertoricanska ungdomar från The Bronx som hade sett till att börja dansa på det här sättet. Och ur detta så bildades då just den låt som vi då fick höra där, The Hustle. Ja, vad har vi hört mer då? Jo, vi började ju förstås med Lasse Berghagen och Jan Malmsjö från 83. Då är Sommaren sekretär. Och sen hade vi också med oss Ma Chérie Amour med Stevie Wonder. Och det var 1968. Ja, nu ute på Kaspers orkester. De har hållit på länge och de utrör sig på vägarna fortfarande till allas stora glädje. Det var ett snacket tag att de kanske inte skulle göra så mycket tillsammans mer. Men jo då, de håller ihop här nu. Mindre smakar mer heter den här låten ifrån 1994.

The Seekers, Mornington Ride som låten heter. Jag ber om ursäkt. Jag är lite rosslig idag. Jag hoppas inte det ska göra den här sändningen allt för mycket skada, utan vi tar och rullar på här med musiken så länge. Men först ska vi ta och prata om årtalen förstås då. Den här var från 66 och Susanne Aldengren, Om vi börjar natten tillsammans, kom 84. Bob Marley tillsammans med The Wailers, Three Little Birds, gjordes 77, och först hörde vi Bo Kaspers orkester med Mindre smakar mer från 1994. Ja, 60-talet, och framförallt början på, den var ju en lite trevande period för Dionne Warwick, som då fick sjunga väldigt mycket musik åt andra, kan man väl säga. Det var väl framförallt hennes då, det här paret, Burt Bacharach och Hal David, som skrev låtar och ville att andra skulle höra hur de skulle låta, och då bad de henne sjunga in dem. Men man märkte ganska snart att den här rösten, den hade mer än bara en demo, ska vi säga, demoklang. Så till slut fick hon sjunga in sina egna plattor, och de blev storsäljare. Själv kom hon till London 1964 och var där på besök och gick på något som heter Talk of the Town, som var då den tidens stora kabaréscen och där många av de stora världsartisterna framträdde. Och hon satt i publiken och såg Lena Horne i en föreställning som hon tyckte var riktigt bra, och blev faktiskt tillsammans med sina producenter inbjuden till artisten efteråt. Och när hon kom in och tackade för föreställningen, sa Lena Horne till den då väldigt unga Dionne Warwick, att du vet om att jag har alla de skivor du har gett ut så här långt. Du är en stor inspiration för mig. Ni kan tänka vilken kick det måste ha varit i rätt riktning när man då är ung och relativt ny i gamet. Mm. Vi ska lyssna på en av låtarna från 68. Do you know the way to San Jose? Här är hon, Dionne Warwick.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Ja, först var det Do You Know The Way To San Jose med Dionne Warwick, och det är en inspelning då från 1968. Och så var vi på 61 med Roy Hamilton. Ja, You Can Have Her heter den faktiskt på engelska, Sånt är livet. Och sen här Barbara Hörberg lite lugnare från 73, Sommarö. Nu till Snuten i Hollywood. Kommer ni ihåg den? Ja, var en rulle som blev otroligt populär när den kom och fick flera stycken uppföljare. Eddie Murphy var ju med i den där. Det här är då 80-tal, 1984, och strax före här så drog ju MTV igång med sina musikvideos, och detta gjorde att många filmbolag började tänka att vi kanske ska skriva en hitlåt som kan komma ut och både marknadsföra filmen men också naturligtvis gå bra för sig själv via just det sagda kanal. Så blev det. Här gjorde man till och med så att man skrev en låt och sen gick man ut och bad några stycken av skivbolagets rockartister att få göra audition. Det är inte vanligt att de får provsjunga för en låt. En av de som provsjöng för låten, det var Glenn Frey, som tänkte att ja, men jag kan väl göra det där för skojs skull. Även om man tänkte att ja, så här ska man väl inte göra som rockstjärna. Men ja, han var väl ganska nöjd för att det blev han som fick låten.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Det är musik det är från 1969. Hopp. Före helslaget så hade vi med oss The Real Thing, eller Real Thing heter de bara, från 76. You to me are everything. Och så Glenn Frey då från Snuten i Hollywood, den första rullen, The Heat is On, året var 1984. Ja, då har vi passerat klockan 11 eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Och jag tänker faktiskt er som lyssnar dagtid, är först en prognos för vad som händer under eftermiddagen kvällen. Denna torsdag, och sen så ska vi också ta och ge er som lyssnar på natten en nattprognos för morgonen här så småningom. Men först ska vi ta och få möta Ella Fitzgerald från 1963 i, ja, ni känner igen den.

Kvistar och koltrasten sjunger i parken, och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk, och jag ligger nere på marken.

Med sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Joan Baez här med Diamonds and Rust som låten heter, och inspelningsåret är 1975. Jag var inne på nästa låt, den kom från 61, men det får ni vänta med lite grann. Vi hade med oss Allan Edwall också med Sommarvisa som han spelade in 81, och Ella Fitzgerald först, All of Me från 1963. Ja, för er som då lyssnar på förmiddagssändningen här i P4 Plus, klockan har passerat 11 och en bit in på den här sista timmen före lunch. Och jag finns med ända fram till dess. Ska vi ta ett titt på vad det blir för väder här under eftermiddagen och kvällen. Det är den 30 juli idag, och Götaland och Östra Svealand ska vara mest soligt. Det ska vara högsommarvarmt, står där också. Lokalt kan det bli mellan 27 och 30 grader varmt. Västra Götaland och Västra Svealand får också varmt, men under eftermiddagen så ökar molnigheten västerifrån. Norrland bjuder på växlande molnighet och i östra Norrland så finns det risk för kraftiga regn och åskskurar. Och under kvällen så drar den kalla luften in över landet, ihop med den där kallfronten, så blir det då regn och åskskurar som breder ut sig över västra och mellersta Sverige. Och de fortsätter österut under natten. Och i östra Norrland så finns det lokalt risk för skyfall med 30-60 mm regn och åska. Och där har man faktiskt utfärdat en gul varning, bara så ni vet. Mm. Men trots detta så ändå är brandrisken fortsatt hög i stora delar av södra Sverige, bara så ni vet. Jaha, ja, och ni som lyssnar nu på kvällssändningen här efter klockan 23, ja, ni ska också få en rapport här om vad det blir för väder under den tidiga morgonen, så småningom och fredagen den 13, vad blir det? Ja, det är den 31 juli, tänk. Hur är det? Går undan. Till då Dion and the Belmonts med The Wanderer från 61.

Lill Lindfors, här med Du är den enda. Det är många som tror att det här var hennes stora genombrott, men det var det faktiskt inte. Hon hade hållit till på revyscenen även före den här låten och gjort mycket musik och bus. Ja, det här är ju en dam med, ja, vad många kanske har glömt bort, så är hon faktiskt en person som stod på revyscenen väldigt tidigt, och både hos Hagge Geir och tillsammans med Carl Gerhard och andra. Men här då, ja, hon har också stått på scen tillsammans med Hasse och Tage för den delen. Men det är ett tag sedan nu då. Den här också ett tag sedan. Du den enda kom 1966. Och Charlie Rich, Behind Closed Doors, var från 72. Dionne and the Belmonts med The Wanderer kom 1961. Ja, Go West, det är Village People, det är från 1979. Ni ska strax få höra den, men först ska vi se om det är någon idé att ta sig hit västerut. Jag sitter ju i Bovallstrand och gör det här programmet. Och som jag lovade för er då som lyssnar på natten till framåt midnatt här nu, så kan jag ju berätta att ni kanske redan har upplevt då regn och åska som har passerat österut under kvällen och natten för den delen också. Och bakom den här fronten så ska det klarna upp västerifrån. Temperaturen sjunker till mellan 12 och 18 grader när värmen då drar iväg upp genom skyn. Fredags förmiddagen blir betydligt svalare än dagen före. I Västra Götaland och Svealand så väntas en hel del sol, medan östra delarna och östra Norrland får fler moln och en del regn eller åskskurar. Och temperaturen stiger under förmiddagen till mellan 15 och 20 grader. Så det är så. Ja, ni får göra vad ni vill. Här ska det i alla fall bli klart väder, har de sagt. Go West!

Ja då, det här är från 1984. The Boys of Summer är det. Det är Don Henley. För det Björn Ulvaeus om fröken Fredriksson 1968. Det var väl i den vevan de spelade in det där programmet ute på Smögen. Där det skulle tittas in i en liten kajuta och mycket annat. Björn Ulvaeus var med i det programmet och Agneta Fältskog. De två fann varandra i den där tv-inspelningen. Och så blev de ett par. Mm. Så det blev ingen fröken Fredriksson, det blev en fröken Fältskog istället. Och Village People, Go West kom 1979. Året dessförinnan, ja då gjorde Cornelis sin hyllning till Norge på platta. Det blev ett dubbelalbum där, här i Sverige fick vi bara den ena.

Det var lite tjusigt med stråkarna där på slutet. Stefan Rydén och gänget här i en låt som fick just namnet Då lyser en sol 1976. Och det gjorde den verkligen. Det blev en rekordsommar på många håll 1976. Jag har ju nämnt det förut. Rätt kul i och för sig med alla de här, inte bara låtarna. Jag kommer ihåg att man då började visa en del serier på tv. Till exempel Månbas Alfa, kom ni ihåg den? Lite grann en kultserie med Barbara Bain och Martin Landau i huvudrollerna. Det var en spännande science fiction det, som var verkligen high tech på sin tid. Ja, Diana Ross och The Supremes, I Hear a Symphony från 65. Cornelis Vreeswijk och Turistens klagan då först från 78. Så, till en som ju faktiskt gladde oss ordentligt. Året var 1985 med den här låten.

Ja, det är väl tjusigt att få en låt skriven åt sig, för det var lite grann så jag förstått att det fungerade när Björn och Benny skrev sin Kristina från Duvemåla. Då tog man ut artisterna, Helene Sjöholm och bland andra då också Peter Jöback. Och så arbetade man fram musiken. Det kan ju vara så att just den här låten fanns före. Men det har ju blivit lite grann av Peter Jöbacks signaturmelodi. Guld upplevt i sand ifrån 1995. Det är över 30 år sedan den kom nu. Katrina the Waves har vi också hört med Walking on Sunshine från 1985. Ja, kära ni, vi är framme vid slutet av den här sändningen nu på morgonen och vi ska då lyssna på ingen mindre än Barbara Streisand. Denna enastående artist som ju fortfarande håller igång. Och inte bara som artist, sjungande sådan, utan också som regissör, filmskapare och mycket mer, som kommit ut med sina memoarer här om året. Är det nog många som kanske saknar henne på musikalscenen, för att det var ju där hon hörde hemma på framförallt 60-talet. Hon sjöng också in som väldigt ung, väldigt många evergreens, och en av dem ska vi föra nu alldeles strax. The Shadow of Your Smile, här är P4+. Själv så ska jag, Claes-Johan Larsson, ta och försvinna iväg en sväng, men är ju tillbaka redan här på fredagen. Den sista sändningen för min del den här veckan. Och det händer mer grejer imorgon fredag här i P4 Plus som jag tycker ni ska ta en närmare titt på. Gå gärna in på vår hemsida som ni hittar antingen på webben eller också på Sveriges Radios app. Där kan ni läsa mer om vad som händer här i kanalen. Så hörs vi. Ha det gott. Hej!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, jag vill ha bara gå omkring och röva dem med hela fickan full med guld. Jobba när jag vill. Oh, jobba du.

ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak. Och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur av all

leva så, det vore väl en sunt. Om jag hade pengar.

Jobbanan jag ville. Om jag bara vore lite rik, jag ville vidda vidda bada i. Och stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig, de skulle fråga mig om allting.

Oj, oj, oj. Och det skulle inte betyda någonting vad jag har för svar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

hoppa när jag vill. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?